Molite, braće i sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Gospodine, primi žrtvu pomirenja i hvale, po njoj nas očisti od grijeha, da ti se svi...